0: FM.
1: Nen dem Oscar mi ring lor meten manus tinggi lor mangi lor wagol iklawan punan lor mangi lor kau tu straight manus tinggi lor jadi na amelinos. Anu selasol.